네, 제딩거 상관한지 되는 그런 신디는 거 우리 장어 그런지 인간이 권이 참조 시바 접진도 단 토지기 지서 로마그 심금 등 샵준디 또 능 간다 이거 그지 런전다 다 우리 거도 야비요. Tēnā kīshū tā lūg tān tōr jīgīndā vlāngī tā ānyā mātā kāchī īñī zīngurī wā kā tēnā ānyā mātā kāchī īñī zīngurī wā nā tān tōr jīgīndā vlāng nūg wīshī kīnā yā lō chūg nā bā kā kīrzū rāng rāng kīchī tān tōr jīgīndā shīg nūg miong tsūr kā lā kā lā pārdā kīr kā jīgīm rā shtāng rānda lā sōkwā kīngī tān nā yāng tā kīchī rāng rāng tsōrā wā mā rā di yōchirī sām kā tēhān chī nī kīchū lō chūg nā bā tōn tsōn jī nā rā tān tōr jīgīndā shīg īn tōr jīgīndā tsār sōng nā tā yō tsīn jīg zōg sōng nō kā ngī wā mē kā tī kēng kā lō chūg nā bā tōn jī nā rā tarong jī nā kār kīm tōr jīgīndā kā kāndī rān tā lā sō kā ndī gu kī tā nī tān tōr jīgīndā kā kār kā rī mīk kōng shūg rān rāng kā chī kī chē lī tā rā rī mīk dēm tā rān tā lā sō kā ndī rā chā chī kī kō kī tī kēng kā tē rāng kā lēn tsīn dī nā kā shī tān tōr jī kā jī sī lō mā kā sēm kīm rā shā chūn dī tōr nā kā ndā yī kō kā zī ndab shū kā nī kā lā kā nī chī kī nī nā kā kī Chimtaka randa zogu kargi shayi ka taa sem kumra yang shabchu chandib daga chikii guwa na Tito loma rang rang zon chonji na rang rang ka sem kumra shabchu la sukwandi chikii daga guwa na Tanda shugun nyin randa mozgini thani kichi

0: ཁྱི ཕྱད མ ཡིན
1: དེམོ
0: ཡིན དེམོ ཡིན དོ པོ ས་ཅ གང་ཟ གེ ཉང་ ཆ སེར རང་ ཉིལ ངོ ཏུ གང་ དོ དིས གེ ན
1: ང་ ཕ་ཡི རེ་སེ་ཏ ན སེར་ཏ གེ ཡིན ཏ་ཤི ནམ ཅིར ཟེར
0: རེ རེ རེ དོ པོ ཏ་ཤི ནམ ཅིལ དེ རང་ གེ ལེན ཚན ན ཤི ཏང ན གས་ ཤེ གོ
1: ཨོ ཡ ཨོ ཡ
0: ཅོན་ ན ཏོ ཨ་ གར ང་ ཁོ ཏུ གེ ཡོ ཅེ རེ རེ ཅིན ཡོང གོ
1: ཡ ཡ ཡ
0: ཏོ ཨ ཏོང མོ དོ ཁ་པ་ཚ གེ ཟེན དོ གོ
1: Yeah,
0: yeah. Ha yungu janzig go na yo, ma songsuk janzig kim na yo, won jorgu janzig nam na yo, chakil.
1: Tota nyeglugri pa.
0: Nyeglugri. Re, re, re, nyeglugri go.
1: Oya, oya.
0: Ya, toa, nyua mudgu kaptukni sanlu tongji toa zindra go.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Tseranga apa waksamo kumo.
1: Yok.
0: Chikinyanga kachi sik, chikinyanga nachi sik, chikinyanga chis sik jir.
1: Tserang sik jir.
0: Tserang sik jir. Re, re, re. Ya, tani tawa ksamba mo nyungo.
1: Waya, waya.
0: Rangji na mixi sinzin sakil tayo ke, gangang re.
1: Tata shi jimara yang gozimba.
0: Ten dangzgar jik jimeka.
1: Tan dang, ti kur tata mishi kara micho mixir dikcha jo, kumo.
0: Re.
1: Tāna yung shārka tōpzo nā, shārka tīr mārgō, ngī chūngā kētsgā ngā tētōng rā chūka, tātā tōpzo nā tūmā tōm nā chaka.
0: Kētsgā ngā?
1: Ole, ole, tā ngī shī sōnā ngā shārka tīgā tīr mārgō mō.
0: Ngirī.
1: Ole, ole, chūngā ngā ngā zūgzī nā tōng.
0: Chī kēlā lāndīr nā dōka?
1: O kēlā lāndīr nā dōka, tā tīr kōrta mā shīga yā.
0: Yā, yā, tā nā ngī chō kētsgā, kētsgā kārdhgā tītāngā?
1: Tunga, tunga.
0: Ketsiga trigandra go, khil trikwa lan thosu nga, shushar ka ang tungu zutir.
1: Ya, ya, ya.
0: Ya. Ya, chi khil tungu mu khi suna, ta khil ga nyua mu nyungo.
1: Oya, oya.
0: Khil ga nyua mu khanga li chin, khanga li po chin, shaga shokwa chin, shakam chato chin. Чекл.
1: Кари. Хангэ чэс гэж дитна.
0: Хангэ липо чэн.
1: Хангэ липо чэн.
0: Хм. Шаг шаг хшуга чэн.
1: Шагым сукба чэн.
0: Хчэкэн чату чэн.
1: О, ти хэм сичэ кэ та. Валери.
0: Тамара.
1: Вали мари ба.
0: Мар.
1: Кэ ярта мам жо мара.
0: Мар.
1: Та то мыши гэ яй та жигар кэ.
0: Мах